0: kawye ishe tino kule emoche kikirishi saang ena kagirana na otana itao serikali ena konegit.
1: Wanauliza niko nazo, lakini ya mwisho ni wanauliza sina ni mambo na witness. Witness uwezi beba mtu. Mara mingi hata nikienda kuripoti kama ipo, nikuwa naambia watu wata linibeba kutoka hapo mpaka usini. Nikuambia tuende msaidie mtu anakwambia, na nikienda na wewe baadaye maskari wanikujie.
0: Kambi telgo inshu tanin kasarata netatata kota serikali enwi ginetan tetuti kibo kagiraneta bijotan kibunya lilda ina unekibo polis ago bendi kitiokti chiniche tarabini kesire bilioni shega oing kowu inga tetuti kiotan jabo serikali itin bo imoni ago ini gune koge kwa ibi kibindi kunyorunin kelchin rabini jotan bo kagiranet kubun serikali.
2: Raj FM to get up calling chin
0: kai tu yete minister na bako operative sang mangaro shike mengeshe na wikilefa ambetsa oparanya agnege senete na bako unte na bako gameka kleva samalala goba magete na bomalala na mache koi kavana na bako unte na ton bako gameka inleweni shetno nemite tai kongong malala kole kai tu yete na wigi te konya tag minister inota ni takine ta ken bako tera kavana nemi en kando inatete ningone Fernandez Barasa comment kobel proinotan ing tamitin bo oing kabilo go chutan in kasarata na gogo testa ko lan parang tirchino che in kweno tab oparanya ak Barasa ing kasarata na go ago en ningone ko go yan mbcc tu che ba county inota ga boka gamega che gurenge chi 8 ko le bende ko robe wote chita na mache ko sta Barasa en kando inatete in lonisho nota ga mitatai.
3: So mimi na shangaa governor Oparanya. Huyu mtu wewe ndio unaletea. Sio ni mtu wa wapi? Sio. Sasa governor Oparanya kwanza utuombe msamaha kwa kutuletea huyu mtu. Sio. Lakini juzi mmeona mimi, mnajua mimi niko kwa upinzani. Mimi ni mtu wa one term, sio? Lakini nilikitolea nikaenda kuona baba yangu Oparanya kwa ofisi yake.
4: Nifanya poa.
3: Nikampatia heshima zake. Nikamuomba kwamba atusaidie huyu mtu anaitwa Barasa aende nyumbani mjini kusema.
0: Jonathan Kasinda ni eko kalgo ye kibai me taiche ga basai te somogen karon na ba petu ta brani kigurenon Waldon Bor namathyan oisa ka brasa oisika itwechen studio testai efg ta chfm to get up calling chain
2: John kugalgo ye kabemet en ta chfm

0: Nuevo llega a Bemet en Touch FM.
1: Tetap kulinjin kagoi teta sai tesa banu babi tin rani tragi tiptama goi ngara eta blain kenyi terma el foisho goi ngak tiptama kla kasarata noga tina gonto chini el goi yuki bai me tina koindo kiguranon waldon bor. Meeting in Gone President William Ruto kebawa retan baki anyaka ne meeting in county ne bakri nyaga in lum dai tin ba kongi ni teta basek tin ba kawega. Kongalalien korantan kama President Ruto gule Wendy Kondoi siete na corona katia tae tena barabine ka bilioni shegatamana xesite shegi chorunin olie tap kotoluli yuega en tokine tap ken boke gimita sekta na boka batishete en kwenu taba imoni ne isubi kongala letra mo president Ruto.
2: Kesho mimi natia sahihi pesa bilioni 18 ipatikane ya kuhakikisha kwamba gharama ya mbolea inakuja chini. Kesho sio siku nyingine. Tunaelewana? Pale 2022 nataka munisikie vizuri wakulima wa Kenya. 2022 hakukukua na shilingi hata moja ya kugaramia kupunguza gharama ya mbolea. Nilianza na bilioni 7, tukaenda bilioni 10, tukawa na bilioni 13. Mwaka huu tumefikisha bilioni 18. Na nia yangu ni kuhakikisha ya kwamba kila mkulima wa Kenya, mkulima wa kilimo ya chai, ya kahawa, ya miwa, ya mahindi, ya ngano, ya makademia, ya avocado, kila mkulima apate nafasi ya kupata mbolea kwa bei nafuu.
1: Kamwa kora kondo inonantan baime te kule kongo sulante tuti kieke bakri ndai ta bache mungara inika kuena broga saiche giran konya lil ka batik misin ko ga batik ke baka wegen kasar tan goi king ko toma go nam sar kali tin ba imone kamwa kondo inonantan kule gi wanda broga icho tan gin ko liti sek tai no tan misin ko ga goi toi tin ba lesione ta gin gen che mungara inde ta getula ne le ka we icho tan in kuena ta be imone.
2: Niliwaeleza ya kwamba hawa mabrokers ndawafukuza. Kweli ama si kweli? Hapa katika kilimo ya kahawa, especially kilimo ya kahawa ndio ilikuwa na brokers wengi. Mtu mmoja alikuwa na leseni 4. Yeye ni mkulima, yeye ni broker wa kuuza kwa soko, yeye ni mila na yeye ndiye ananunua kahawa pale katika Nairobi Coffee Exchange. Mtu mmoja anahangaisha hawa watu wengine wote. Mimi nikasema hiyo haitaendelea. Mtu atapatiwa leseni moja. Alafu ndio tuwe na transparency ama uwazi katika kilimo ya kahawa. Leo matokeo ni wazi wazi. Kilimo hapa ya kahawa ilikuwa inauzwa kilo moja kahawa shilingi 30, 50, 60, ikizidi zaidi 70. Leo Kenya hii, tuambiane ukweli bana. Leo Kenya kilo moja ya kahawa inatoka 120, 130, 140, 150, 158. Mumesikia ikitangazwa hapa. Ni kweli ama si kweli?
1: Kasoma gineka fana huwa igoro President Ruto kwa igita getugula kusto ichi kawatiki baka unti nontan bakri nyaga yongsi tinu marabini kesire bilioni taginge shimo ichi kubari TFC itito itamana angwa nien kasarita na kongeta betu ishek sisi toa subit kegar baiche tinu bak baiche tabrabini kibaki nyita belfo ishiko ing aktiptam akmo telfo ishiko ing akatiptam aklo.
3: Mimi nataka kuuliza wakulima wa Kirinyaga, muli nituma ama haumuku nituma? Nilikuwa nataka Your Excellency ujue mimi naongea vile nimetumwa. Your Excellency, mimi nitataka kukuomba tu kitu kimoja. Bado bajeti haijafungwa kwa sababu bajeti inafungwa tarehe 30. Bajeti yako Your Excellency haijafungwa. Mimi ningependa kukuomba Your Excellency useme neno moja tu. Aseme neno moja asiseme. Aseme neno moja asiseme. Mimi waliniambia ni kuombe useme neno moja tu ya deni. Na maneno yote itakuwa tu. Itakuwa tu. Mulisema hivyo.
1: Kamwa huwa iguro gule shabonti ina kawati kiba mino tijotin in kawunti notan karabe wata kondo ida notan baime tinta mitin boing egis toichi mila notan lai ishega tinin kuni.
3: Na sisi tumesema kwa sababu ametufanyia vizuri kufanya revitalization ya kahawa, sisi tutamkumbuka president wetu wakati ukifika, sindio? na pia tukasema tuongeze iyo date waiver ikifanyika mokare hawega na ke wamekuonesha na mikono your excellency ya kwamba watalipa uzuri wako kwa uzuri.
1: In Kumasanyan Kamaka, Vanan Boas and Gisho Jonathan B. Nagomitin in Konatan Kuleko, Lakova Tikibo County, Nanina Takawe, Kesha Sira Milanetagan Gake, and Ilagui in Kune. Kamaka, Vana B. Kuleko, Tilin in the Tako, Chichi, Setagoni, Tisha, Takova Tiga, Subitako, and Lakova Tisha, and Yuan Kongetaga, Bandega, Agui Minutaga, Lagasha, Genga, Comino, Tinotan, Pokawek.
4: Na kwa sababu Uasin Gishu County tumejulikana sana kwa kukusa mahindi na ile ngine pamoja na ngano, tumesema tunataka tuhame kutoka huko tufuata hao watu, na wanasema fuata nyuki ufanye nini, kula asali. Nimeshangaa mbona mnakatalia hii mlima, ni kwa sababu mlijua kumbe kahawa ni dola, na hata sisi tumesema hatutawachwa nyuma. Mahali mutaenda sisi tutakujia. Na nimekuwa so serious your excellency kwamba last year ile mwaka ile ingine nilianza kuhubiri mambo ya kahawa, na I'm a very serious evangelist kwa kahawa hapa Kenya, moja ya wahubiri kama Waiguru. Naambia watu lazima tuende kwa hii njia, na kwa sababu wakulima wetu wamekubali kwa wingi. Last year peke yake nilipeana kahawa 1.6 million kwa raia wale wa Uasin Gishu. Na Uasin Gishu sasa wanashangaa hii ni nini. So nilihubiri nikaambia wasikia kuna mimea ambayo inaweza kupanda ndege, na kuna ingine inapanda trailer ya tractor na ifiki mahali. Kwa hivyo hii ya kupanda ndege ni kahawa.
1: Kama gine minister nabako baritif sa Wycliffe Ambetsa Baranya nagomitine ni konantan kuleko gimita serkale kol sitin wa minu tijota na gilchina ike bitu in tokine tawkin boko nyor kilchina ko bati ago sulda ko amisitin bo president William Ruto na gi amis ko gimita sekta inotoga.
5: Wakati tulisikia hiyo directive, sisi kama wizara tuliketi chini tukiangalia bile tutatekeleza hilo directive. Tukaangalia tukaona tuna changamoto mingi katika hii sekta ya kahawa, na tukaanza kuangalia hizo kama mazao ya chini katika kila mti. Saa hii average ni kilo mbili peke yake, na ukiwa unatoa kilo mbili wewe hauko kwa biashara. Tukasema wale tayari ambao wanakuza kahawa waende paka kilo tano na kwenda saidi, yu watakuwa wako kwa kilimo ya kahawa sawa sawa, na hapo watatengeneza pesa mingi. Tukaangalia hivyo tuone hawa wanaweza kusaidiwa namna gani. Vizuri umeleta mambo ya mbolea ile kwa bei nafuu, imesaidia hawa wananchi.
0: Touch FM tugeta kolenchi
1: gestoinke logo icho tana ko in logo ke lage ko hago isto chi ke bagin ge tene tono chen kirwa go tige na kap kirwa ge ODBB lelu tik tu lo visai cheba police tamanak mo te chi girwa kina ba lelu tene gi musagele iche ge te chi gi beten sabeta raya oyen ke boi me tene ba india gan derevan ba kari tene gi bonoti ingyo thoga Nairobi. Agiste jovesa in chotan lelu ti chotan gan ko ita somonotan ODBP in kap kirwa gna ba kiambo Neko girwa kinen ovisai chota na kubar lelu ti chota na kiga kib anan kiga imgalalu ti kechangin kwenu tabe imone. Kibaisho ovisai chota na in kibagin keshe keter ter chiba police chiba ta DCI ya kiba kirendai tab kib lelu ti nega. Ago ovisai chota na kubata pita mute James kibo sega agai John Masharia in baragu taba laga. Chikimuse gile kibete na sabita anan kikimuse gile.

0: Atinye kamangunet alibe beka seni ni umwetu kula leimi te saiso kwa leba wakas kwa lenje isubi yiko logo yiwe kape mea tingu wakindo kwa ngete Touch FM na ibu wakwa nende Ezekiel Sarem. Kakumu wa President William Ruto kule wendi kondo isi yete nkarone kati akta etabrabine kia bilioni shekta manaksisi yete che kire kune ali etab katolo liwe kengtap chine tapke na otan pagi kimit kwa pati shi yete nge mwani. Kamu wa ine ngalejo kanko iti taka unti nipa kirinya kengilum dae na otan paga ngete tinipa sekta na otoke nipa kawege.
1: Kesho mimi natia sahihi pesa bilioni 18 ipatikane ya kuhakikisha kwamba gharama ya mbolea inakuja chini. Kesho, sio siku nyingine. Tunaelewana? Pale 2022 nataka munisikie vizuri wakulima wa Kenya. 2022 hakukukua na shilingi hata moja ya kugaramia kupunguza gharama ya mbolea. Nilianza na bilioni 7, tukaenda bilioni 10, tukawa na bilioni 13. Mwaka huu tumefikisha bilioni 18. Na nia yangu ni kuhakikisha ya kwamba kila mkulima wa Kenya, mkulima wa kilimo ya chai, ya kahawa, ya miwa, ya mahindi, ya ngano, ya makademia, ya avocado, kila mkulima apate nafasi ya kupata mbolea kwa bei nafuu.
0: Engloko ekala ko enga satane tete ipi ka be mane ko ibanu ga bore teng tari kitip tamang mutara wani enga ka bate ne bai je chigi be sabanu ko agen ke nyita bil bang tip tamang wan king ko ibanu ga bore tene rane che bai ibin da notre ba GNC ko isha ko ba finance bill ne ba 2024 ko ga ko mangke governor and county ne bana rock patrick olentutu ko samne rane ka mengi ga county na ta ko isha ke banu jo ta bore tene ka ma ko le Wendi noto kukonu konge makaliete kukonu kura konge magise ruta yuek enge county noto kwa Naroka.
2: Najua kuna maandamano imeitishwa tarehe 25 kukumbuka wale ambao watoto wetu tulipoteza mwaka mbili iliyopita. Tunasema pole kwa wale ambao walipoteza maisha, hata sisi kama hapa county tulipoteza watoto wawili, lakini ningependa kuwaomba kwa heshima kuu ya kwamba maandamano haiwezi saidia, na kwa sababu kuna wale wametangaza ya kwamba watafika kwa kila town hapa kaunti ya nao. Sisi ni kaunti ambayo tuko na jamii zote ya Kenya ambayo wanaishi hapa, na kitu kidogo kama maandamano Narok County iko very sensitive. Inaanza anza kama maandamano iwe kitu kingine.
0: Again, loko yakala ko ga ko bargai metap ke minister ne ba public service Geoffrey Rugo agoba chari na te thank you by tin ke nge kasula ta ba shoni kya to ke ba afisa kya to ke ba serikali nge mani ko ngala lingo ta tu yo sek ne ba KICC ne mitengi to pa Nairobi ye ga ke ko artana to ba public service day ko marugo ko le Nile somoga paisho ni kisulae kibagenge isheke chepa chijaga jisulae afsae kyoto kiba serikali enge petut agetugul kitina kamogole manyalu ko unoto agonyalu ko ekeindoi afsae kiba ishe anana kibaitini kiba ishe ngo fisi kyoto kiba serikali chato kasani ni ko logo ga be metek no gida chepa site sogol ni ba kaskol insight manawe xagora agal logo ga be meta lakin no gida gurena Ezekiel Sarem ta site chita chfm tu geta kalenjin
3: John Kuga Lugo Yugabimit in Nwagindo in Touch FM.
4: Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5 Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha got quite Mount Narok.
5: 107.5.5
4: Baringo ko 104.4 kotkona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat 104.4.

0: aya nini wani toka agwa na mbege mito nige ure mpirech Daniel Pirech Daniel neletu 123 number jini nini wani ton paka agwa nipaso mwaka wakere minige ure neli kukwa mwaka lenjo ni chompiki nipaso mwaka neli tatu tayari imeenda kimoche piki tisapa kago manda tayari somogu somogu tayari imeenda tatu haa manda somogu tayari haya kazi kwako tila njito tiket kago pa somogu tayari uumono lenji niongigiri kago na mgo manda kuhuno tanina ile kwa kusipke kuhuno anitatukul til njito tiket nionge nyuru 16,000 niga nisi mwete straight away kubuni soko murwa ako panga nge agere chiro tichagini atako nyuru bonus aya nene ni chita iye kwa gosipkai nene nino chita nato nipangwane nato nikukure Vincent yes Vincent Kibet letu 600 mwisho ya nambari nyi nipangwane nato Vincent Kibet aya kimoche pigi lae ngetio kukwale jingo rikana mko manda gosipuke kuhunoto so kill jito kitio star 274# agitil ticket number 4 ninaona kimoche kitu pick 6 kazi kwako sasa wala ntukuli agere biki mitenye conference yu achamuona agere lengongo achumitenye niloton gigatke at least kutomu gitoa uririet badai wakte tutie nato nipaneo tepone hata kwa majina tu Thomas ingo ite absolutely
1: yes
0: Thomas
1: Arab Gori
0: hey
1: ajamaga Arab Gori
0: imi chonjo
1: nabonarabiyo
0: bye kabisa
1: ami jojo gali wali ara in westa
0: eh
1: ngenyur de tan na go me o ngenyur ta buzare ka ngenyur ta ti ya takro ko am donu ni debu na mo jego
0: le te tan galia
1: yo
0: le te tan galia
1: o te muti westa
0: eh
1: mi detas langat gumyes
0: eh
1: urie bara ge subui ka tulel deta kuma deta gitara matotu agoro anyo gire nyage nyangi kumi buzare gyu mi rogo etyu ago mi tisya twi ago ga nyolo ndo i deta tu bujujo ma bu ko mu te kwi esta ye kile ni te ko mu
0: te anago mo buti chumbi go
1: eh kwa me buzare am don buzare na grate serele to matu serele eh guru gazi
0: guru mene washindwe kabisa ngo tarete ga muktainde inge le giga la ga besiwe giga la go butini nye gara chu big data eh ani mine ke sesa la chu jonto gara che chang bi ga vitu ko che chwaget bwan abo mana le gibun wana mi mana le gibun wana te bai atebo wana ne taka besa tabia mpaya kabisa One day we need your thousand year, but I let in your data. Chita Nagabisa, your flelly. Joanna! What do Joanna go get in? Joanna! Joanna, ni! Oh no, you're not Joanna!
2: Ami tengane kata itu ibinda kau limba limba ngaramu kata kita tiga kuri negu barajin pasingo ngaram eh tu cici
0: kali ame itka o bagemi gel dosa mugi itka
2: kah itu to
0: nyara kau ikegi itu kicu kita kau setengko nai nonil kau mega itka
2: nawa negaru karu na awen dia ingel kau maya sorry
0: Kuro tu ga tuwa o ma zori ngenda ne ba tuwa o mi ngenda ne mi la ga myo Iko timpita sola o.
2: Jezi
0: aisa. Iko tineke levita sola eno limba mili lao.
2: Aki bisi tono iko tuwa me aki tayi ne wango ge ne kana eno limba mili laiwe.
0: Jerusalem ne lel.
2: Eno geza ingwa ni somo se nyamu tega ingwa mili la baga tega jebo lingwa baga tega limba dale.
0: Anaga ya isa pun dapat kuanyik direct. Karena ini lima nyairofi. Ya muna Karen. Asante sana namjini yonita kikatke tukul ani nekiko petena ngei kabisa simatua
3: namia arap kore
0: Yamuna was immortal.
2: Mising
0: ko kilotinyo kwek millennials ak Gen Z o. Nema wangina wala kakilotepe atepo wane kukionyurichini yano mba wana mkona yo tabia. Kikatekas ni katia Philip Zike kule ngok tapta o no?
2: Ngok tapta o
0: ne? Hehehe. Ngok tapta o ne?
2: Ngok tapta o ne goyin. Wain naka tapta o na anyo.
0: Ingen atebe ne bangok tap tawo ne
2: ngok tap tawo ko manu bare chiwawa ugo gure chi pa
0: kisa chiwawa pagai chiwawa ne kibo engo ko nywani onito ngok tan no no tinyor chi ni tawo mo bet yo na gericho tawo ni nyoru bos ko ne no bagas lakini ngok tap tawo nan
2: Okay,
0: go. Ah, go to
2: about
0: to go near ni ka ole. Oh, not and the baga again, like in the tago meet on Guma.
3: Some wong a lego.
0: Young Mama Victor.
3: Igere chichongo nongo kwangwai ndanyani nyi kagile goro tojuta chunga ngoko wechawe tugabi kagile goma chunguri ngoa nyege rote ngubi meche ngutorote koro ngasi
0: so
3: wajamune mbire kajile yu wogi netyan
0: ile mbire etine gani
3: ile koko lale oh taktako lakwe tira nemye sauti gongo yena nena kainte suti
0: shilashi
2: Ni kita nato yang nauna ana mangan ngele chiwawa angok tatoon.
0: Inge ni le kagilei sila. Si mua weja nge mua tuku lisini. Ama che ke mua tuku lenu longi konye mbiret ke mua gele neo tepone. Kagile mite na tepe saai neti nye nerani ke. Kagile kwa wege ni kwa mua legi ati tungo tiye nage kwa le ngok tatoon. Yani mutu. Yani.
2: Tuan
0: itu mengatakan dengan
2: orang itu kerja.
0: Kokile miten neranik mising kokile oteboniton kotinye neranik ak boisiek kokot alak en yonton ak in maboisiek kot icheken kora okot ak chepyosok ak ichek en yu chemiten atebet bwana neyon kakomong chito en gaa komekomoche ot kotatun kowek okot kawe yani makobwote ot chito kole kikiwekse gaa anaat kibendi gaa kwo kikotisie kelyonen kokile kakobur chito en ireuton bwana nikokikose omwa ole kakoike nikimwoe kipilipsike okobore aige ngoktab taon yani mutu tu akutu taon ne ngoitu kot December chutam kebara kakiriakta gaa inyoru chito kora ajenda mahali mi yu kityo
1: December
0: maende kora gao wakili mii chema bendi ngoi December hii ngoi December kwele kwe gali yoret
1: kwele gali yoret oma yo okto kora jama Christmas mwana wale gina tiyo tu a tiktete
0: inamso
1: vim mwana wale kwa kiki isto ene vige ngobu watu kutu kotago uchien vigo lukibi endika yo chene take chikili nako masona munga nget kange nerani kwa kone itapu kapasa imagine mwanga Christmas kwa lukibi endi mwanga wale wakiko tisiki yani magure mtibure kichuk yani wakwa ngutu upsta kapasa yo chike ya kuna wari kichu wane kaya describe anina saiti ya moon yunga leche miwa ngwai newe ngwai kiko itin Inga lagi kau korot wajah terter, wajah lagi kau tangi ke terter.
0: Orang
1: korot wajah baru berjik sama.
0: Omah cuci lagi berbare.
1: Nego.
0: Oh, oh, cuci juta kau besan. Omah cuci teacher nak kau besan le le tangi.
1: Mita nama ni niyo rujita eh. Omah lalu ada cita kau sah uan nengi naro betul. Inga lagi wajil ke tangi korot wajah baru tangi kau. Ni tangi kau wajil ke tangi ni nama mai cuma mai getar eh. Ni waran ne niger building ko chegu ni lewa temisiet abo mi ane malono tio biwo gi chogi lindo isi o para wi chutu ngalepta ya ne popong ka ba tu abo mi ane gober ni kyam gi tio nyoru ji ta kam guli tu gi umoro je no ma ko mangeni engeri ga tio ma goroba ni gere ma goroba ko mangu moro je ta we ga abo abo korchi na ga bari mo mo ane ati wosta
0: eh
1: abara tebe ni we
0: yes
1: gino ene oli ba muloto
0: Muloto.
1: Ngana na kaso manena ro gai we. Ogi na ke bwa cross country gikubunu ore ta muloto ligita garan se ni.
0: Ui
1: gichute muloto ke baro le baro gilusu tebol diño. Il mochio ngaram. Aga si mwa ngaramu gikirire ngaram ke bai mogoywe gikwa kwa ne ga mogoywe ka bada ke birir ti gitam ko gale la ita bara ga chelu ta bara.
0: Ehe.
1: La ke birir ti tendwe to li. Orang itu dalam barat jalan liar, naya gimuang muai. Ini barat malai muriatu. Ini barat kau
0: macam korai. Ki walai ram.
1: Ini barat sayir. Ini sayiro.
0: Ki walai ram muriat. Eh, maga Allah, nendomi orang kau
1: mami.
0: Ki walai ram buana.
1: Eh,
0: ki walai muriatra.
1: Ini sayir, ini sayir.
0: Angin kau bisa. Angin.
1: Naya gimuang kasi tu. Ini barat barat cewa kau dua. Ule ini kau sesuai wet kau teh sesuai wet tapi nak kuru. Kau macam macam si cewa kau dua macam macam jalan liar.
0: Gero ngongoi.
1: Yes, wa ke emo noi. Awi ori de kenta o gira sara o gimi kenta ne bare. Gimi kenta ne bare. Ya malela oye, oye gi longo ke.
0: Kigwelangeo. Elizabeth Bomet.
3: Ara akor jamge.
0: Jamge Elizabeth. Oye we ye kigwe
3: ikeny. Kigwe
0: o garan kwe ikeny ngora. Uli anjini barnotik singo ngo mongto ni se chu
3: Mago buataga aleo boiboyet enda uzait.
0: Otengandan ko imu ko boiboyet kebuane o ne uyot keit ka yani le sikoit ka konyone kityo nyon no nyone kotorot kowek. Ne oteboni?
3: Uti ne arab kor.
0: Agini. Utuga. Anane no itainye ngobwa ga.
3: Arab kor.
0: Yes.
3: Joanna is going to answer the end of the world. Who can my phone?
0: Joanna?
3: Eh.
0: Lewele kwa chengi, kwa tungo sirike kwele, alenji kia liana ata kwa kwenye kwa mruo. Kwele le gige chengi wana kinye ne gibirire kwa nye.
3: Aje mangalama
0: mwono. Kwa imisi.
3: Ama.
0: So yoni mae chengi jita kuwanda itebe kwa mnye. Yoni mae na chengi jita kuwanda itebe kwa mnye, lalai mae na ineo. Umaji uomba wora isi wara kumacha atachi mengi dogo sikoko noyo goro kero azi tebe goro gilenji ara ko nam gog nito chomona tambwan bikyo to chogo kwalise ni ruta sikebe kita inota nu kabisa age chut garate tutiet kidogo mine gure ni ne elfas amachigas neta elfas age kogimi ten biga takatake mache big six. So Elfas kele jini pongezi. Mi ten gwa lana waten neke gure Fikoti. Olenja gine pongezi number 7. Number 8 kuna waten neke gure Ngoros Carlos. Olenja gine pongezi. Number 9 ku Cornelius. Ognoten number 10. Ognoten number 10. Kuna waten neke gure Linda. Chirono. Olenja pongezi. Chota nguvu kio kama iteni enge bertano tena ba soko kama bertano tena kwa shopping. Amache gitu alde nani? Kwa alenjaji bendi pole pole mdogo mdogo. Amache enge begi na ba pesa nani? Kaa ge itu anjulu kwa njia biki chang. Kaa kwa njia la kubare Webster si utupeleke hapo Webster imote ya chipa giet. Miteni gine ge muwe ge le posho mil. Miteni number 5. Yote nguvu tini pesa. Yoto kutinye pesa 105,000. Nge mwage li posho milike ngono ole chiptingting. Ngono ole chiptingting yonge cha mko tinga. Ogu yuto nguwa hono le mwako changa bonase ni nguni kabisa. Tiljito ticket noto ni ngunge to N number 5. Tiljito ticket noto ni ngunge to N number 5. Nonga gisiri eni onto ngele. Yonga gisiri eni onto ngetyo gele ine. Kele posho mil. Nuhana toka gisiri gile posho mil. Til ticket nota nene ngunget. Til ticket nota nene ngunget. Manai chii kui ginyende nota nene wendi akpesa chota chite 105,000 Kenya shillings. Wasi na ile nene nita nkabisa go korom kabisa. Eni nene nita ngema cha chita agenge. Mutu moja tu. Eno kwek tukul chota chote le ticket. Onewe le chita agenge. So nige gilige eni onita. Chi nota nige yesegu soko, agisegu soko, agisegu soko, ibari chike yuon icheng inam the successful ticket. Ina ile kugeru kabisa. Chepkondet nota neneo neite 105,000 Kenya shillings. Mite number 5. Tili nye ticket nota nengunungunget. Itile gituk ticket nota nengunget N star 274 hash. Agichogu kabisa agitil ticket nota nengunget. Kwa yonkari itil ticket nota ni munga togo labda mwata wek successful. Kiwek saage itil ticket age. noto na mune siyo leini chita aga tukul tiltiketo gisegu soko itiltiketo gisegu soko kogechil gitio *274# kogechil gitio *274# lantukul kigere tetutia nito ntukul kibagenge uga mnye itki mite ntukul raine kimite kubota bikie mite nerane kakiche kimite kwenu nyonire uten sike mwaz tukul gele neyo tibone buwana inyoru chita kikwa chita buwana kutatunot kutuituza ugut jibor nyuana lage ingeni legitam kumi atebe itake ne kiagere nin Samantha communities chepa emuani yo kuhundi nyoru kwa ubi chumba wa inete kubi chato kwa very interesting kabisa hakeche kana ngomongo kwa tau nishe chubwana kubure chita eni ruto kabisa sika skulenji nguko wawe kae inge legi chitapko lenji nguko gichi noto negi chome kao uku tinge mwenu lipo tau nkabisa kwa na higa sichita kwa lenji na nyinyi wakale mnapenda nyumbani lakini kwa wana mkwa langa lege ni nguni inge legi higi itegele kabisa chitapko lenji nguko chita kabisa ni magosa ni nguko petusia tuta kini kwa kaa yani gichi ito noto negu homesick of vio vio ibure gitu kini hindi ruto nguko kwa kwele uwa miten pa isi uni kiuke testa enga nana wacheken ana kwele uwa ni miten kwa ruchono limba nyumbani nana wakat mataka ege tuye wele mite shosho mi batiem nana wakat pesio kwele uwa nko kukitinye tuye nebore tenu limba gurenyu nana reakta kwa cheng na fans kwa reakta yani tukun chetete kwa laka kwa kukulise raini musimu nebogi nekikulise nana wakulise heri limba resafsia wek yo kata start poisio ni kukunoto lakini saye kwa gile kitinyo tebeta kwa noto ni kwa kwa bite ni kwa mwona leji mwona lene noto inge lwa tufu uto kutawu ni seche wanito nipaka haya wanito inge lutawu matu wanu tkiyake ili mita chita ili logo ulipa Nairobi Mombasa ni kwa mwona talena lako watu nkwa December ya kwa ingele December kwa sarta noto nipa families kutuya kebu wana pige enu lombaka kutuya wana higa sita ni pare uye gali ware tuye kwa ingipu nene huku mita wanusko ngete January paka December noto ina ili kama mwache kwa kaa nono yu ni excuse tu peke yake lakini watisi nguni mara hati nyuru chita ni mita nini mara hati mita chita ni mibuita wane na ubo metu neto ni mujo kwa kaa kutoro kwa itkana kabisa kukatisi yankaye nyani ni mujo tine kabisa kutoro kwa mujo kwa itkana kwa kukatisi yanka kwa shukuli kani kukira otolon 1, 2, 3 kutoro kwa wako raba kataon amume biba bomet kaunti somwe wanito anaat kwa Eldoret mara bo somwe yeni wanito lakini kiko nyuko buri ne yeni wanito ata ataki kurudi jumbani yani kite bagine kuchita ne lone asinye ne mitano limbo ina Australia ano kwa chita ibo ile wangi wa Australia ibare atep kile jina jichagi nye apare mi narok are mi bomet kile na mi narobi jagi nye kikwa narobi yani matawad kwa wad kwa lehi ariski tot kas kiko tisies uka munga samwa unanita nego mwana li nene kata nego go beta bet pigi nta uli nego mwana kutu positive anjis mi ima jita nana go low it for some time kumara kikuwa kwa ikibizi manga bisa kwa ikibizi matasiche na fasi lakini bitu nega itakine ya nina ili ikibizi manga njiche kabisa mi otakine mabiru uzi mwetu kutorgei birichio ili ya mune imyanu ila anakuwa kutorgei linji anagigi wani nengao kwa bose yetu kwa anakuwa katatungu katatungu nyaspi ugigi ituno inge nungu tamune ya sigima kumite nine utu ndi ite a very interesting part usigire gie mburi yonote nipako wale nyingu raku gime nyoruche kipare street boys ana street children kwa kiwi kabisa genyorenga sartake gime windoti yonu lipo Nairobi si nyoru lokchon sungu kwa notemba rabara choma tatinyo otko nywana na natinye lakini moginge ngelona mungi kwa pwa streets kwa kiwi inyoru otu kabisa ningolo wale kwa lenji lakini sayo unesa tembea mahali inyoru buwana nete tebega ile mwengu ni mbale lega hakuwa na kuleji na ano humu wa uresa buwana ili yoya nene rutan kule higa tarane sukula onyon yale niyo turote barwa isyek mana kuturo chita barwa isyek mana ni moto kuchutkes matasko bit imagine kwa matot kwa kwa atis kwa leo matot kwa bit keli yone ni bakara kaka izungu kana atena robin ya na enbomani ya na Eldoret ya na Gericho ni ana nakuru tau nini ugumite nyumbani Yani kiwa lawa tebeto wa momwa. Nini mbaya na nyinyi? Nini ni macho mwendo limba ground? Nini waka besa mwendi nyumbani? Ogut poa isi ya lag buwana. Ogut poa isi ya lag kikere buchakiche. Kuna wenye waendi nyumbani. Mite ni utala keki kwa retire buwana. Lakini ndinyo urugarako mite chini ya mawe. Anakatu hapo chini tu. Sasa unashangai sasa hii kwani. Kwani machomu kabisa ulimba ground. Ananyo rosi nye chitane maite kabisa. Toto bura kita eni rota genye chekta malaini. Toto mgai ina ile tubu cho tongo waweri. Kwanda kongo. Anesista ande nyingungo. Yani mtu tu. Yani mite chito kabisa nilile. Wanyikuni ni anyi. Toti sekta toti we chita nyumbani kwa njeli karibu loko kuma haito utakenge. Yani mamite nbetu ni kasi kulelele yewe kukari akta anyo lipoka apone miyo tiana kumite nmebi olipa Nairobi Mombasa anu lakini imagine tine chito tebet kabisa ni mucho kwa kukatote kwa kuchoro nge maali inge ya en example gele kwa mibometa na kericho na naroga na Eldoreta na anu anaga absabit mara nyumba anende kwa somu ya lakini kwa sige pare kwa sige mpige lele uwango kile kumi anu mini kwa nye bometio uwango kile kumi Eldoreta reu umara kongeteni yota wake papa kakake ipu nesiling poko limpi kipiki lakini maait kaa kwa rau yani maamute mwane poko lia munga haitu wa mpometia naga haitu Eldoreta naga haitu kapsapeta naga haitu Narogi nina reakta haitu kaa anye utkutko kwa choptotia na kwa mishu ule chachugati sinifike tuna nirudi utkikiro nisu sharone yani ni atepo wani nguwa kwa wange matu kule niroto nilongi kwa nye ureriyo fundi batare chamke Matika sketch ite in conference kwa tibi ten in conference. Ya muna?
4: Mwadna kalbwano.
0: Ne, nekuru wenjo wene inta wano. Utokuru kumo wite ka?
4: Yoko gulut mitwe.
0: Ye?
4: Maanyin ta wano.
0: Kwa nyin yite pa. Apare maagi ete ne. Maagi losi nyewi ya mate wege. Maagi losi? Mwangi lewi ka amate wege taono. Kwa gilis, at least isi wezo tibe gedi le tse taane uti kwa tisi ya gigatin. Uti zi wano yoto ule.
4: Mi vigi meje ter, mi sepe yitin nago mi jimo vende.
0: Nagini koko namuwa nyote po wano tasa haika bisa. Ki ite ngu ni chemu uchot ko bendi.
4: Ogot boyze, ogot, bato jekyo lora jeo se ngu wapatao, wapatao.
0: I was going to go to the house.
4: Wale nguwa ngigo itpananta rizo palane mwosun.
0: Apareko kage wale?
4: Ki wale lakini siyo yo manu wale yonke arbigo. Ingele diga la kumuche imuche jitao gitao dito tuku tago ba. Kumego poto le nache ngay ndamunga kwa tarjuk poti nye yi. Nobarjiga ache ngay otemis ndamoti nye paret. Kwenye kwa macha jiro isi.
0: Pako mami chira isi tau.
4: Jagiru oche gitu.
0: Iwa kwa maraisi kwa kwenye tau. Enda ama ale tau nesu nye. Pako kwa maraisi kwa raya in tau nesu. Mundi inyo urusu kwa rabi kwa tau nesu. Watu anangaika pia tau. Mundi par chinge chito kwa megani shwa kwa at least. Mundi in tau nesu kwa rako tuko meti nye the power. Maybe kwa unike mwa ele baka chepi. So kakine. Tau ni ngu nyo chita ni matinye pa isi yeti nyuru kapa mjengo. Kaliana tenu loneton. So mwangi na nyole chichi kora nito niki ileke kabisa kupiri toge ntao nene ako torichi kora gila gitu chachike tao nene yani hii kwa
4: no hini muche nga ino ngora kumi uche ni wala ako torichi it kora mwepo wato kulu na wipa nyingi chukot kubaka
0: nito siko mwa lele ni nene ka anyinyin misi nene ka anyinyin misi ngeen tao nene So mwawech sante sana. So mwawech wale jida iko amuni zimane nyuru jito kako biritake ya tauri ni baya sana ani mika se wale ibu anale wari ya le nariakta kaba ulo ya kikonor ale mita udras maranya gine
4: mwule ina miyana tubidu
0: Aku bendi ka masih ketepi na kepada gogi gerici gogi agi pada gogi gerici mampu leh
4: kami di kepada semua ini meran ni aku tu bulu
0: Ini dia. Wano ndo kili wana nile mwane gele gele omoche kichukoro wakitip kiegeri uta gele ne no tena ka ayichi chika besa mabu watot kule pa uongi mibi kiki kwa ngete yankanya
4: ok
0: itu
4: nwazo mwanyi jito yuesta uchi jito ugiyo ya bota bota lakini meti yore bota bota agi lapa saa inoto leki ndo gururu koro
0: Kwa hivyo, ni nana yao kichirabini kipa kutip kule kutoko nyanum kutip kule higo sisi ile chichi ima angatu in meze tenyo lakini nipa uwara isi kutu
4: kole
0: hii
4: kakamu wale fimo isi imoi lakini kino mpatiye network benji mpua wisi kia urokone mungu tine network konganda kukwane kukurkongir Lakini iskora mabete iskora nguni ne nyoru kabisa kiko nyoko birika ambiene ndana ya mole amoldo amamibo isione teseta enga mwalu itisu otisi noni okundi iti iskora ta unina otoko magele kwa mi isko mnye mwagisa iskora ta unina otosko kenyo amata ingwara kwa ito otka anita ingo kenyanyo neko tite po tengure nyingu toge makini kagele njini magosa ni yani kike ena otele kinyorchi kipare kile ingitio magosa ni ndana ino utakuwa tebeta kukaini noni tebeta kena lakini mamad kiji chongo wale njiji jernet wako aratobe marasko kako tenu ngele negi 200 ngele 1 kilometer lakini mujo kwa tararawa sumu kumati
0: En kole en isi katar 3 months chichongo matiach o kele yon ito yon is. So, ko otinon ito abe nika ako kibet eriolit kora?
4: Kibet kape nekwa kino kora bete. Yon jenye nekit agirige. Rigeri ni was medo. Ni was made matuko genge nore konyasi kukwa abe nekwa si suhu anje nekiso mokfin aplai ni jengore. Nige kuhu nota anjicho.
0: Araki wewe gundua na netu wakini kibetis?
4: Yoo jama kikaika kirobji yulipu utaku nam netu wak aki mudu lupu lukwa ingili yonji kutoto mbukeso uyo kimuta nyo kimutu kuwantos aki teki wot aki kikaika kibu lupu lupu lupu nam netu wak uliyukau anubu manyone jijua kapisa manyone nao kibu jitou Kami di sana bawa mui itu, nol ini mana ramai kita yang kan, nol boy ini, kami bawa sejuk ini betul, ini betul netu lagi. Ni wama, mana lagi ini betul netu lagi, nampak mata jang wama, mami, gadis mi, mata jang ini netu, mata ini ya cawgi orang netu itu mengerti, kami marah kami netu. Nampak macam kau, mama negara awak si tengah tu boy itu. Ui, ni aku ui, nong ini naik dia. Lagi ni men, orang isi aku macam tu berhenti. Kalau na ayah tu, teri na ali aku bawa na mek pergi ni. Aku mesti dia isi ulos. So ini, amai jadi pergi na tiga ni bijak. Tukur lor nanti jaga hidup. Tahu binye bingkun, meni nara binye.
0: Iya meni nara bi. Ati nye netu wakai? Me la ngibe netu
4: wakai? E mamu ya ongeno ole mi loo kaa westa, anagii mtu.
0: E mi kaa?
4: Ye, uno zanyi, uno ni mi yoni, kongi po isi yegi ngo zeto, kuma seto kuwa nyi. Le rako na nyune, kongo pare sinye kariko le ikuwa na nyonge toto, kongo pa kai kaa, ui nye, kongo na ongo makarara, nungo we kuwa nyi kaa, cho moti nye kaa si. Murena ini saya tak ingin beri bekuan dah engkau beri bekerja.
0: Kongkai.
4: Anda pun jauh berdua bekerja network yang otomatik.
0: Asal tu saya nak kerja kau ini network, matu engkau beri network kan? Jauh free, mau beri kerjicho.
5: What is that?
0: Yes.
5: Yang mulai apa?
0: Karibu sana, bye bye.
5: Zante nana nyamua una ngo ugine uanye soane.
0: Mwanyo kagile otinye marazi mige dicho na meitot ka ogore ngo mobetyo.
5: Igere ngale ga bin kwana nyakko ise chiwe. Kine ge sto abi oba to ngo yin. Ni che buti je to angale ga to no ki jo ngi uren pe kale ke me yoru enga ngale ke to ngu.
0: Oh.
5: Ebe basta.
0: Kongoli ani?
5: Ya, kongoli ani.
0: Ibago niki choe gele jimpepi kujuginya kumache kukisa kukingo kaskele uo angi kwa tau la kwana kumeye kumage enki kumamache si sipkwara iwe tau nina wata akipepare chepu chechete
5: acha kichome kwa teani igere kiki chote nye umamoyele kwa tau kwa teani mujama kwa chame jito nako kuanda amunde ndia mutu kwa tau kwa nyo yeo siyo kwa teani Marah, dia entah orang kemar, ni entah orang kau orang jengkal sebab jam jita gigi orang lepas siang malam melayan nak
0: eh.
5: Kalau gitu nak tuar lo no, kalau gitu nak musuh kita tu, kalau tak kau ini aku runang kalau bagi ayuan tu barang makas, kalau gigi nanyuan tu, kalau gigi bagi ayuan tu kita tu mager, kalau gigi nanyuan apa yang baik, kalau gigi nanyuan, kalau orang ni nak barang, aku yang sih kau malu barang, oh ini ah ni. Angkat ibu nyuruh tu je tu mungkin dia unye nyuruh. Kian ibu hari ibu kat buah unye baga, pemangkin waktu buah untuk ujat. Kalau tu orang cek buah untuk ngalih ke tang busui, ya nanti dia untuk ke. Itu boy boy itu, angkat boy boy itu amur ni kita konyol boy boy itu. Angkat ini kita sabda pun ni, kita sabda pun dia unjuk barang masa itu je tu mika, ya mana tu alwal lagi burta, lagi engkau ngah pun ada. Kalau kita kalau nana marah dah, kita tembaga ya.
0: Eh,
5: kalau
0: Yebek rabini chu kotoko chabu ngotirre chuton is amuni korona ngote sabta yano
5: itan ba ke jafi du jango wan ti ari tindai ku yan ba ba ti an yamma itin ya an yori lo ni war aruno ni gilwa ni chobe aba bi te igi asi ga ka amuni ba ba kasar ta ngu nga ni ni an go baro be to si gitu na metu ki ko nyoge ko ga nya ga bara nyoge chapchi ko una ta
0: nyoge le bara tr
5: Boy, ya telepon yang urun yang berak agak itu, yang gimana lagi pun kita yang kaki kini urut aku nanu kebolehin gua antara mahu ngalih ya, ibe urun yang agak itu lihat berasa itu.
0: Ani depend ni je sebab lo bungko.
5: Sebab dia sebab ni nama tu ngagai nana, orang yang ngagai tu gila, lagu yang ni pun main tu, nana buat tu jauh tak urun yang boy boy je tak aje.
0: Sama, agak, mau
5: tinggi.
0: Basta enje
6: ba. Ngara gore. Ngara gore tiri di gore ta yo la mu. Ngara gore tiri. Ani atira gore. Baru gua beruang juga ni, gua beruang itu juga ni. Ni pun juga, aku ni kita jadi punya. Mana orang punya? Tiga aku ini mungkin Arab kuri ni, kumi ten kau ni dia cak.
0: Yes.
6: Kita agak kuat apa macam tau ni, kamu negara.
0: Yes.
6: Aku kira tau, kata aku terbaru ti aga. Kita agak kuat aku wan korabo, kawan family, barang bagi duit dos ke, bagi duit dos. Kita agak aje enggak agak.
0: Yes.
6: Boleh dia tak kip segi. Yang kalau dari pihon siapa bersih? Yang kah, yang meeting kira kaki ay, kah ni mahir le. Meeting dah langgeng aski le. Kami gua tujuh ne nabaga. Kami anu ne nabaga. Eje ni gua seracu bungu. Aku sih makasar aku ni. Aku tu cipta family ne ni. Aku cipu nyo. Kita bukian. Kita buru aku mengikir. Eno lor dan bapa jangan lor. Kurangnya nyonya kau gigi bote sange ini lelu, gigi nette kisgis, gigi nette bawang titik gigi bawaisyo bawaisyo kau, agen nam tu guga, kau kini over nera, nampak nanti kita akan goyang agen muka jangan beri jam si, kau tanya dia bawaisyo,
0: Asante sana. Kongoi mising, asante sana. Shango gendronge na.
7: Hey, ara gore.
0: Te bota ile le tenge ni le kibendi ga wana go ibire kambi eronge na.
7: Acha we owe dikange ati we. Inge mable mene zi nyemure jo gora. Igere no. Igere mure zi mewe zi enda oro. Odi Odunye ni barinye di gai we inye tije otor ko bote ang ogi gire burka to ko so ma to ko ati we ko ma ye we ne di ta ko so bunne ne tro ku no
0: amune se magi ya tungo gunge
7: ma je mrene ya je mi ga bi bi ko kinye gire bi jan da ro ru da bu je bi jan mi to mi bo na gao
0: eh
7: be ko ngi kitu inyo ru ti ta ga ko ko mbano ele unye nge kitu amu ya ga ga pesa ye o ni ba ga ni itu Inye nge tizye wey, oka zany, opure mingi teke, letori nam geti suko nge tva opurye gumboi. Pati gerin nako, gori gai tizye lepako unye kome e puro. Maale nga ne ay mureni. Ay kwa nye kem mingi kune, ay kere kune che. Pati te vende ati enta wane, inye uru jay biyo zene neki tva fotelari ya kwa tilbuk.
0: Kwa le yi?
7: Ha, maka ay tva venga, mure tau.
0: Ani, shangoge?
7: Opa fotelari ne, lente kachwa rambuki. Atebieta ino nuko ba
0: ini. Kwa le shango.
7: Ngao rafur.
0: Ndachura ni bogise, ndachura ni bogisa ko mite ngo nyine tpanga na tie boisio ne ki ko magere shida missing. Lakini inge mwa nyugo ta munge mwa sile. Ke mwa ile labda chuga go bure nta on missing. Kasi pa kidogo.
7: Wei, nanga chora.
0: Kwa le. Kwa
7: mwana lenga chora mpoki ko ko bu test.
0: Ebu tiba, ebi tiba goro. Kwa le. Ni mwendo ta labda ilele no kagoli angagole kagole akase kokemwa maybe chito noto netinye family iba kitinye kore en route and peak ogot lagok chumiten university ne nyoru kasarta noto nekilele raine kasarta noto ne in kokigere raine sukul kagiyai mutiani chele tunen konam kosiche stress chana ikasota lagolele nguno na konam go tanye plan ele mwaito engagole o marasi onyone Kocheng excuses kabisa chema paisye. Iga skwela tiyo. Kitinye kogigone chijui negia ene enre utan tangetue sukul. amune simamache kobwa gaa amune sana inyoru otis ake kora nemakeles kotinye family lakini simanyone gaa as kora nyoru ptoyot nekitikin sen ireute lakini kotiteb the last time kinikere en gaa kemwoun kenyishek chekakomach koba kele ogot December nekonye komanyo so otino nono kora koboto kora noto akine makiyotyi kot
7: Kwa lunga ngwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw

0: Hey, Craig.
1: Tama gile le matut ko kase lagwa ni lagwa yi. Ka ita jmo kase ni bande glo lo ga.
0: E ngeme une mi.
1: Ngeme une mi.
0: Lakini ahogo o yigi ni.
1: Napenda nyamuni.
0: Ko yigi dogo.
1: Ba ka gero ba ma ba gero. Igero ro bigi ga mo jita le ngero ro bigoro ban. Ko nyo ka besa gulo bat kole. Ko be ndiak pe.
0: Ama chi gero suzi ya.
1: Ki ga le be ndiak pe immediately. Ki ngogo after 2 weeks.
0: Ko
1: be ndi bigo ini. Sasa una shanga.
0: Lakini te ndimo aku unaone komi kwa problem ne mienyu ndiwe gere ngune ali anga
1: le tepto ngune ma ali si ali
0: imagine genyi ni koni kokoro ba ropta kino me kabisa ne ko lele mbiga ya ye mia ira gomnye in fact kwa gere bike ga mi bande ko chu miten ni nyamba lunga itoki
1: gere
0: wa at least nango buto picho anton bande gere ngune bike ya bia hisip ko chu mda mapema
1: kunyuru bande inyoni yep lunga inyoni yep na inyoni unango unge beberta na tenabari aginate lunga
0: ewo ni bawa yasonyiro
1: yasonyiro
0: ichutori tiongole
1: kubiki kugut bande
0: lakini sasa game you
1: ugo
0: tukujilili ya chuma mambet lakini gichumda yengo liyele mambet ingele gibata gibata mambet
1: kidogo okyo sasini alin kali asinde bande ekta.
0: Ogi kwa moya gane ale jongene angene monone ale gitama batie monone angen ale njingu none tagi tugegere garoban itore ngwen
1: ora suku chililia
0: ngoroban gitio kine gitime ni gitio genya ta garota
1: ka gitam gore te mission ko manje
0: timing is
1: very important
0: eso en gebe berinton ta ko sairop ta matigerile le tam ge gole na raya tabai ngonda roba ni
1: ngonda
0: roba ni January
1: iwire
0: ngwa nyinga nile
1: iwire
0: pitu confusion ero ba genta yuta gbendi
1: yani ho se tu kima
0: cheter aranguni
1: aranguni kwa batu mta bande ga
0: kwa gere bartinga gine kwa bare gori bote ni agenge na agenge kwele kwa batu bande
1: kwa batu kwa bama na sinye tuta bande kwa gine limpo kwa rake bata nata nipa kitali mi chita niko kwere karibu tene gas
0: lakini igere le kwari ire ngaranye te kita le transoya igera ingura abserem transoya
1: mamia bade
0: ah wale ni sere mane we
1: oba tunda bane ga
0: alenji
1: gotango tam gumia du kita mwilele na tabia ije kwa wota irrigation
0: lakini ni suzi
1: ya ende ga ya ile bobokol
0: agine gura suzi le in ngune kegani kora asikobitini kiamwa kimwamotinikab ngaliakab alianga kolein kiexpekteni el nino
1: enarani
0: eptisap so nguni kora ropta neo kabisa so ropta neo alabe elege
1: nolimba masai
0: gine
1: kwa niki chavi skut kole ki ure neo
0: Ogitin wanara agarapta butu.
1: Kogile kita mbune yote tebit.
0: Oh.
1: Ah, kogituni, kogia gingo itu besho koko kete iko.
0: Oh.
1: Ah, kogile mautie nore ni kiko.
0: Mautie.
1: Mautie.
0: Hmm.
1: Ogigo igenyis magigo me tebit.
0: Yes.
1: Lakini kinyo kubumbele kiyota besho, kunyuru magigite kikine kia kukulo kulichisa kineko.
0: Eh.
1: Kile ugi yore tap tebit.
0: Keswaya ane nyeres.
1: Kinyo kubutkot.
0: Oh, kibutkot tap tebit.
1: Kibutkot enye neki kakitej.
0: Oh, eh, welore.
1: Ni kita jore, teni kita mnyo kubuni.
0: Welore nyonyo.
1: Oki nge mwa jita ke lenji gira, tam kwa kita mnyo kole wele ki kuto kumnyan.
0: Kole ki pape ilege kuro.
1: Kwa kubi kwa ipele, kangwa nuchi kinyo kubuni yote. Kubuni yote ako.
0: O tap tepit.
1: Ki umi kwa ta kwa lenji nore kwa kibuni ore, ten kita lenis kibuni baba yo.
0: Hmm. Kole ipa lungo ngung tepit.
1: Kole ipa lungo ngung tepit. Tena, msa ma ore nyonyo. Kwa kwa kilo ntope indike nyisik tamal.
0: Kumuti. Kwa ingwa mune ya muni?
1: I don't know, mangen, tuma.
0: Tumu nisi cheki ya kwa mukto inde takinez?
1: Tuma na kia kwa zakira alayo mache.
0: Amuni si, Suzi ye.
1: Yes.
0: Kita magane wa uoima na kwa lele ni. Angot kopele chu kosebi ngele for example ina. Oretis.